0: Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: знаєте.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.

цвітимуть світи мимо серця твого, цвістиме чебрець, і не буде того, хто б тебе осудив за діла твої, такого нема судії. А якщо десь є, убий його, щоб знав міру горя твого. Пливтимуть світи мимо серця твого, пустими над маками соняшний гонг, густими в віках твоє ім'я, єдиний, найбільший з усіх суддя, благословенний, могутній, як ниви і синь, вічний в серцях усіх поколінь.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

сила і воля. Горе ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Шидачів ФМ. Своє радіо. What if you run away with me? You know the world is ours to see.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14-й годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19-й годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12-й годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
2: Медіа.

Жидачів FM. Слухай своє.

0: 8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 26 вересня Жедачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жедачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жедачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жедачівської громади біля села Демінка-Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жедачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жедачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жедачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: глядачів FM. Духовна рубрика на 99,9 глядачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Скільки святих тайн установив Ісус Христос? Ісус Христос установив 7 святих тайн. Вони є хрещення, миропомазання, Пресвята Євхаристія, це є тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина, покаяння, єлеопомазання, священство і подружжя. Які святі тайни дають нашій душі освячуючу ласку? Освячуючу ласку дають нашій душі 2 святі тайни – хрещення і покаяння. Називаємо їх тайнами мертвих, бо приймають їх ті люди, які ще не мають освячуючої ласки, або через гріх вже її втратили. А душа без освячуючої ласки стається наче мертвою. Які святі тайни помножують у нашій душі освячуючу ласку? Освячуючу ласку помножують у нашій душі оці святі тайни – миропомазання, Пресвята Євхаристія, єлеопомазання, священство і подружжя. Їх називаємо тайнами живих, бо приймають їх люди душевно живі, тобто ті, що вже мають освячуючу ласку. Що це є церковні благословення і освячення? Церковні благословення і освячення – це обряди і молитви, установлені церквою. Такими є посвячення церкви, фелона, чаші, освячення води на богоявлення, благословення дому, поля, овочів, зілля, паски на Великдень та інші. Ніяка наука і ніяка мудрість цього світу не заступить нам віри. Хоч би хтось закінчив високі школи, то щастя без віри в Бога і без релігії не знайде. Багато світлих умів, багато великих учених підтвердили цю правду. Тому часто повторяємо слова апостола Петра, які він сказав до Христа Спасителя. «Господи, до кого підемо? Ти маєш в собі слова життя вічного». Наслідуймо також святого апостола Павла, що сказав про себе: «Я вважаю за втрату все задля найвищого пізнання Христа Ісуса Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа тільки придбати. Амінь».
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіль, а хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 26 вересня Жедачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жедачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жедачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жедачівської громади біля села Демінка Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жедачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шошкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шошкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жедачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жедачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шошкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шошкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестат відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Духовна рубрика на 99,9 глядачів ФМ. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
2: Скільки святих тайн установив Ісус Христос? Ісус Христос установив 7 святих тайн. Вони є хрещення, миропомазання, Пресвята Євхаристія, це є тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина, покаяння, єлеове помазання, священство і подружжя. Які святі тайни дають нашій душі освячуючу ласку? Освячуючу ласку дають нашій душі 2 святі тайни – хрещення і покаяння. Називаємо їх тайнами мертвих, бо приймають їх ті люди, які ще не мають освячуючої ласки, або через гріх вже її втратили. А душа без освячуючої ласки стається наче мертвою. Які святі тайни помножують у нашій душі освячуючу ласку? Освячуючу ласку помножують у нашій душі оці святі тайни – миропомазання, Пресвята Євхаристія, єлеопомазання, священство і подружжя. Їх називаємо тайнами живих, бо приймають їх люди душевно живі, тобто ті, що вже мають освячуючу ласку. Що це є церковні благословення і освячення? Церковні благословення і освячення – це обряди і молитви, установлені церквою. Такими є посвячення церкви, фелона, чаші, освячення води на богоявлення, благословення дому, поля, овочів, зілля, Пасхи на Великдень та інші. Ніяка наука і ніяка мудрість цього світу не заступить нам віри. Хоч би хтось закінчив високі школи, то щастя без віри в Бога і без релігії не знайде. Багато світлих умів, багато великих учених підтвердили цю правду. Тому часто повторяємо слова апостола Петра, які він сказав до Христа Спасителя. «Господи, до кого підемо? Ти маєш в собі слова життя вічного». Наслідуймо також святого апостола Павла, що сказав про себе: «Я вважаю за втрату все задля найвищого пізнання Христа Ісуса Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа тільки придбати. Амінь».
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів ФМ.

0: Шидач ФМ, своє радіо.
1: Не забуваю, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забуваю. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже і не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили.

ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти

Жидачів FM. Нова музика.

0: фізичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографового

0: 11 година. Фенний перепис на Жидачів FM. У затишні осінні дні авторка і ведуча смаковитої рубрики з родзинкою і перчинкою Христя Давичак продовжує нам дарувати файні переписи давніх українських страв. Сьогодні особливий смаколик, який внесено у перелік нематеріальної спадщини України – каша зозуля. Пристава приготування та водночас поживна і смачна. Тож передаю слово авторці і ведучій смаковитої рубрики Христині Давичак.
1: Доброго здоров'я усім, хто слухає Жидачів FM. З вами Христина Давичак, і ми продовжуємо нашу гастрономічну рубрику «Файний перепис». Продовжуємо знайомити вас з призабутими стравами автентичної української кухні і таким чином пропагуємо нашу традиційну культуру харчування. І сьогодні пропонуємо вам поринути в уяві до предковічної вкраїнської хати, де в печі потріскують дрова, а в глиняних горщиках поволі умліває каша. І її неймовірний аромат збирає за столом усю родину. Поговоримо про страву, приготування та споживання якої внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Це каша під промовистою назвою «зозуля», яку спокон віків готували господинки з Вінниччини. Та перед цим кілька цікавих фактів і історичних довідок про традицію приготування круп та зернових в Україні. У кожному регіоні ця традиція дещо відрізнялася. Подекуди навіть сусідні села мали інші рецепти тієї самої страви. Вони не народжувалися за письмовим столом, за ними не полювали по архівах. Їх передавали від матері до доні, від бабусі до онуки. Кількість продуктів часто визначали не грамами, а пригорщами, жменями, склянками, а то й словами «на око», «скільки візьме», «доки добре не впріє». У таких настановах було не лише кухарське вміння, а й жива присутність людини. Тому, коли ми готуємо сьогодні давню страву, ми ніби повторюємо рухи рук наших предків. Беремо те саме зерно, розтираємо мак, розпалюємо вогонь, чекаємо, поки страва достигне. І таким чином відновлюємо перервану розмову між поколіннями. Каші належать до найдавніших страв української кухні. Їх варили із пшона, із гречки, із ячменю, вівса, жита, пшениці, кукурудзяних круп. Вони могли бути рідкими й густими, солодкими й солоними, пісними та скоромними. Їх готували на воді, молоці, м'ясній або рибній юшці. Додавали масло, сало, шкварки, цибулю, гриби, мак, мед, сухофрукти, гарбуз. У будні каша була простою поживною їжею, а під час свят і родинних обрядів набувала символічного значення. Так її готували на хрестини, весілля, календарні й поминальні свята. Вона символізувала достаток, продовження роду, єдність та гармонію. Недарма в народі говорили «без каші обід, сирота, кому що, а мені каша». Або ж «з ним каші не звариш», так говорили про того, хто не може порозумітися з кимось. Або «сам заварив ту кашу, сам її і їж», про того, хто спричиняв комусь якийсь клопіт. Отож, каша для українців – це не просто пожива, це образ дому, ситості, спільної праці та людських взаємин. Особливе місце в українській кулінарній традиції посідало пшоно. Через яскравий сонячний колір та унікальну поживність його називали «золотою крупою». Цінували за невибагливість та здатність довго зберігатися. Пшоно містить складні вуглеводи, рослинний білок, клітковину, вітаміни групи Б та мінеральні речовини. Тому наші предки часто додавали його в свій раціон. З нього варили і славнозвісний куліш, і тетерю, і пинцакову зубку, і огірківку, і засипану капусту. Ну, а власне, різновидів каш з пшона предостатньо. Досліджуючи їхню гастрономічну особливість, ми виявили, що готували їх і на молоці, і на воді, і з додаванням всілякої зелені, наприклад, лободи. Присмачували як маслом, так і салом, м'ясом чи грибами. Готували і в домашніх, і в польових умовах. Виробляли з круто звареного пшона всілякі пальчики, палянички, січеники і обсмажували їх на пательні чи запікали у печі. В багатьох давніх посібниках з куховарства, які ми, до слова, віднайшли в Жидачівській публічній бібліотеці, містяться поради щодо приготування зернових та круп. Так, у книзі «Поради молодій господині», видання за редакцією Пінкової, у розділі «Приготування страв» міститься інформація про те, що крупи перед варінням обов'язково слід промити гарячою водою. Все для того, щоб вони не були тягучими. У невеличкому брошурованому виданні «Страви української кухні в піст» подано такі назви пшоняних страв. Пшоно з примхами, пшоно з грибами, каша пшоняна з сухофруктами. А от у книзі Зиновії Клиновецької «Страви і напитки на Україні» читаємо про кашу пшоняну з конопляним молоком, пшоно з сушеними сливами, так звані пшоняники, які готують з круто звареної пшоняної каші, вимішуючи з яйцями, додаючи масла і у формі округлих чи подовгастих коржів смажать на пательні. Є тут і такі оригінальні назви пшоняних страв, як рябко, лободянка, маслянка. Ось, наприклад, як пані Клиновецька рекомендує приготувати страву рябко. Цитую. «Усипать пшона в окріп, щоб закипіло. Тоді усипать затірки. І як тільки закипить купно, подавать, заправивши олією, салом чи маслом». До слова, цю ж таки страву можна аналогічно готувати і з м'ясом, і подавати як у рідкому, так і в густому вигляді. Ну, а ми з вами, дорогі наші радіослухачі, переходимо до готування нашої унікальної страви, про яку мовилося на початку. Пригадуєте? Каша зозуля, традиція приготування якої прийшла до нас із села Дашківці, що на Вінниччині. Свою назву каша отримала завдяки оригінальному зовнішньому вигляду, де на тлі золотавого пшона розсипаються темні зернятка маку, і страва стає рябенькою, наче пір'я зозулі. А для її приготування нам необхідно 350 грамів пшона, 1 літр молока, 2 яйця, 100 грамів цукру, 100 грамів маку, 200 грамів вершкового масла, дрібку солі і за бажанням родзинки, чорнослив чи горіхи. Спочатку мак та пшоно потрібно залити окропом і залишити приблизно на годину. Відтак воду зливаємо. Мак проціджуємо крізь дрібне сито, а пшоно ретельно промиваємо, щоб позбутися можливої гіркоти. Перекладаємо крупу до чавунного посуду, заливаємо молоком і доводимо до кипіння. Затим зменшуємо вогонь і варимо 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Пшоно має збільшитися в об'ємі, але не розваритися повністю. Тоді додаємо маку. В окремій посудині збиваємо 2 яйця із цукром. Щоб яйця не згорнулися від різкого перепаду температури, до них можна спочатку додати кілька ложок теплої каші, перемішати, а вже тоді повільно влити суміш у каструлю. Додаємо половину вершкового масла, дрібку солі, усе ретельно перемішуємо і готуємо під кришкою на дуже малому вогні ще близько 20 хвилин. Наприкінці кладемо у кашу решту масла. А щоб наблизити смак до давнього, кашу можна перекласти у керамічний горщик і залишити на деякий час умлівати в теплій духовці. Саме повільне томління робить її особливо ніжною та духмяною. Подають зозулю теплою. За бажанням додають замочені родзинки, чорнослив або подрібнені горіхи. Але це вже не буде відтворення того прадавнього перепису, що його внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Тож вирішувати вам. Ну, а ми будемо дякувати вам за увагу і прощатись до наступних файних переписів на хвилі Жидачів ФМ.
0: Це був файний перепис на Жидачів ФМ з авторкою і ведучою Христиною Девичак. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Нехай життя смакує разом із 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26-го

6 вересня о 14 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шошкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шошкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: В Україні 12 година.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шошкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шошкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестат відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шошкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шошкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

собі нема огірської крові. Бо за законом гір ніхто не може, крім горян, горянок викрадати з-під носок у їх братів і мамок. Брати хапалися за зброю, вогонь в очах у кожного палав. Та раптом з кіч вийшов старий мужик.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: догоряє остання лампада. Де той літак, що світанком візьме на крило і понесе? Там, де небо, тепло і зори падуть, доки всі сплять, доки тиша скрипить за вікном, холод весни заповзає в кімнату над ранням. Де той вокзал, що покличе сигнальним гудком і проведе між одвічними першим містам.
1: 14-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
2: Скільки святих тайн установив Ісус Христос? Ісус Христос установив 7 святих тайн. Вони є хрещення, миропомазання, Пресвята Євхаристія, це є тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина, покаяння, єлеопомазання, священство і подружжя. Які святі тайни дають нашій душі, освячуючу ласку? Освячуючу ласку дають нашій душі 2 святі тайни – хрещення і покаяння. Називаємо їх тайнами мертвих, бо приймають їх ті люди, які ще не мають освячуючої ласки, або через гріх вже її втратили. А душа без освячуючої ласки стається наче мертвою. Які святі тайни помножують у нашій душі освячуючу ласку? Освячуючу ласку помножують у нашій душі оці святі тайни: миропомазання, Пресвята Євхаристія, єлеопомазання, священство і подружжя. Їх називаємо тайнами живих, бо приймають їх люди душевно живі, тобто ті, що вже мають освячуючу ласку. Що це є церковні благословення і освячення? Церковні благословення і освячення – це обряди і молитви, установлені церквою. Такими є посвячення церкви, фелона, чаші, освячення води на Богоявлення, благословення дому, поля, овочів, зілля, Пасхи на Великдень та інші. Ніяка наука і ніяка мудрість цього світу не заступить нам віри. Хоч би хтось закінчив високі школи, то щастя без віри в Бога і без релігії не знайде. Багато світлих умів, багато великих учених підтвердили цю правду. Тому часто повторяємо слова апостола Петра, які він сказав до Христа Спасителя: «Господи, до кого підемо? Ти маєш в собі слова життя вічного». Наслідуємо також святого апостола Павла, що сказав про себе: «Я вважаю за втрату все задля найвищого пізнання Христа Ісуса Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа тільки придбати. Амінь».
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: 15 година.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січовестрільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Tachina, hey!
1: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: 16-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Пересказ відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Телеграфи мовчать.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Пересказ відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

листям опалим дерева не плачуть. Міти не шкодувати, ось воістину щастя. Не плакати про те, що пішло назавжди. Прислухайся, а може осінь і є твоя любов?

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема.

0: доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Вдачів FM. Слухай «Спірєх».
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Дев'ятнадцята година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 20 година.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Пересказ відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Пересказ відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Двадцять третя година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Шидачі в ФМ. Своє радіо. Окей, I feel the rhythm. Something's going on.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.